0: Naye kulala ndawo waseyaphela amandla waselotshwala wasebonga sithanda wasebane sono ke Thema sesimayela kule ndawo wasethanda unkosikazi wakhe nabantu abantu beze ekukholweni mabeze labesilaye etho wasiyashintsha wajika wathi hayi umfuli lawa babeze lapho hey wena unkosikazi ungayi lapho kamngomezulu hawu kwangaze ukuthi kanjani ngelilanga bahamba beyakosithandaza phansi ngale kwendawo kuthiwa ngakwahlangaza ngosihlabuzi kweyinyanga bathi buye omama ntambama kanti useme esangweni uhlongo nenduku wamshaya nkosikazi uthi awushema ushema uthi ngihambiye kangani ey amshembe wayenje wahla kuthanda wasekusika ukufa ihlobo zahambe kusini wagula te mhlawumbe uphumalo basebethubela ukuthi angifike khona ngiyothandaza ma ngifika ngizothandaza ukuthi hayi mfana ngizothandaza ngisiza ngihlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahlahl
1: Uyombeka eziko umfake ekhanda emlilweni

Sipholile. Astatazeli. Izwi lomzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN.